Wah, yang dikeret cenah maruk dicukur merenan, tapi saya sih ayo pok nentengan hayang bareng jeng ayah cenah. Ponok dong ayah dikeret deh mah ponok.

Ya versi cewek. Dari Evita Mala juga ada boleh. Buat Mamila Cihuni boleh, boleh ya. Kita dengar Laksmana Raja di Laut. Suaranya Iyad Bustami. Silakan.